0: ona nie no nyende guone ndihiria wendo uyu waku na rikorwo waturanga
1: matubirio kiugo kimwe
0: nikwendete na ni uwi na ni urona ngikuinira karwo ni njui kana tiri wakwa
2: rĩu vondå aithiĩte kå iya amerika å rahenia andå amerika atĩ rĩu nĩ rwaku å kai å kendia nawe må thenya å rĩ a ngå må gå ĩ ra maicio no må kandä ha no niĩ ndirĩte macira må rona atĩa no å kå ndeithia andå acio amerika tondå nä erĩ
3: o yå wakwä ra
2: ngågä nä ndäretha taria ngågä nä ndamenya tha ici kwao nä tha cigana rä u tiruo nä rå rå kana njanjo cemba ikare hau ambe njuge ndä må ie